hoyang titiang palungguh ratu waluyuh ide sangyang canere sekadi bulan

Santukan kadih penanikan palungguh ratu mangosang darmo stiti punika pinake dasar rikalaning.

Kengkeng yang rawasan umpama yang luwir utawi sat-sat mode mok aji melakar bajet.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni.

Punika sampun piarsayang sinareng sami kawentenan gamelan penting khas Karangasem. Nggih. Rekalan rai gamelan penting punika kadibawa sang wau nika malianan saking gamelan sane wenten ring Bali nggih santekan jenisnya niki nganggen senar utawi dawai kenten nggih. Rekalan rai malih jebos ring galah jam kutus pacang ireng titiang niki nggih jagi nyarengin semeton titiang beli gede duta ring panggung Arde Chandra Art Center dan Pasar. Santukan sampun niki pacang kekaweten anto pagelaran perdana ring pesta kesenian Bali.

lembut. Wan tian dumilah kuat nanti deh. Gelung ira luwen yang kunang kunang sayu dekat tuan. Cikgu deh.

幻化中，灰暗弥漫着的大梦，就让放空这落灯，没了干的啥的我不要，熬一熬一呀，喊我别不别，我的妈给人给人，老王大大，你不满上。Hutan adalah simfoni alam yang dimainkan tanpa henti oleh angin. Bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan rumah bagi ribuan kehidupan yang saling menjaga. Di antara batang-batang tinggi menjulang, kehidupan tumbuh dengan tenang.

0: kematian. Kematian Lubdaka meninggalkan duka cita yang mendalam bagi anak dan istrinya.
1: Biati jauhi kanang carita, wantian prabjai kanang sangku kala, wantian penyak-penyak sila sang Lubdaka. Mopan sang yang tiga suksema, sampun datang anamit murid sila sang Lubdaka.

Mas, terima kasih ya, tuh. Wah, nah, yang gitu, limang tiban, ya limang tiban. Kagesang jokor mani. Nah, nak di kanan kengkali, jepet. Ya, bahan batu cakap, limang tiban lah, wasiko. Hei, yang makan wayu semanang saya, wayu semanang saya. Hei, kengkali, ya, bapak lo, meh. Anjay, anjay, anjay.